0: wa ko seni bi ya dansari ki dk1 ni gbogbojo simi sunday ni agogo mokala leku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski ejaj